0: Битие има морали.
1: Защо? Моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
0: гърба. Облик.
2: Веч добре глазбе.